y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukeera.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

0: Tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi nno omuwolereza waffe, amaaso ga ag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yezu omwana w'endaayo ow'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaba yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi.

0: Kristo tuwe.
1: Patio muguru katonda.
0: Tusasire.
1: Mwana omununuzi wensi katonda.
0: Tusasire.
1: Mwoyo mutuukirivu katonda.
0: Tusasire.
1: Trinity omutuukirivu katonda omu.
0: Tusasire.
1: Mariya omutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutuukirivu wa katonda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Nyina Yesu Kristu.
0: Tusabire.
1: Nyina w'ennema ya Katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde yaba olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde yazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu ataggwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.
0: Tusabire.
1: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ekitiibwa.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini.
0: Tusabire.
1: Roza etetegeerekeka.
0: Tusabire.
1: Munaala gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munaala gw'essanga.
0: Tusabire.
1: Nyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku y'endagaano.
0: Tusabire.
1: Wankaaki w'eggulu.
0: Tusabire.
1: Munyenye yakumatya.
0: Tusabire.
1: Bulamu bw'abalwadde.
0: Tusabire.
1: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
0: Tusabire.
1: Mukubagiza w'abanaku.
0: Tusabire.
1: Mubeezi w'abakristu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abamalayika.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abanyiikivu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
0: Tusabire.
1: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
0: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
0: Tusabire.
1: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'emirembe.
0: Tusabire.
1: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi by'ensi.
0: Tusabire.
1: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi by'ensi.
0: Tusabire.
1: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi by'ensi.
0: Tusasire.
1: Ayi nyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu, omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu kulwa essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amen.
2: Kyenda mu nnya katonnyasennyafama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: Ayibi kira Maria omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaane omulayizi yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo, nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappuleya y'abiikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya

0: tusotuwe.
1: Patio mugulu katonda.
0: Tusasire.
1: Mwana omununuzi wensi katonda.
0: Tusasire.
1: Mwoyo mutuukirivu katonda.
0: Tusasire.
1: Trinity omutuukirivu katonda omu.
0: Tusasire.
1: Mariya omutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutuukirivu owa katonda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Nyina Yesu Kristu.
0: Tusabire.
1: Nyina w'ennema ya Katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyava olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu atagwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu era birwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe kya